0: 12. Септембра дворана Табор не був від само дворана Табор. Постала бо найвищий геймінг плейграунд у Словенії. Епіцентр 2620 при наше турнірі. Fortnite, Tekken, FC620, косплей, інфлюенсери, VR-симулатори, PS5 і ще, і ще, і ще.
1: Епіцентр 2620. 12 септембра у дворані Табор у Мариборі. Веч на epicenter.si.
2: Plus pomeni več, več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun, vaš plus za vašo odpornost. Stada.si.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.